0: sebagai contoh, kerajaan bolehlah membina kawasan perindustrian yang mempunyai berteknologi hijau ataupun mempunyai sistem pengurusan sisa yang cekap. Sisa pembuangan toksik itu dia mengandungi sulfur dioxide, carbon monoxide dan banyak yang boleh mencemarkan alam sekitar kita.
1: Tiga elemen utama yang menjadi teras pembangunan lestari iaitu aspek sosial, ekonomi dan alam sekitar. Dalam mengejar arus pembangunan tanpa mengetepikan kesejahteraan rakyat, pelbagai usaha sedang dan akan dilaksanakan kerajaan ketika ini. Namun pokok pangkalnya, bagi menjayakan agenda pembangunan yang lestari ini memerlukan kerjasama semua pihak termasuk swasta dan juga komuniti setempat. Usaha yang dijalankan hari ini penentu kesejahteraan negara dan rakyat pada masa akan datang. Anas Manor, RTM.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Jom dengar Johor FM.

0: itu mentauhidkan Allah, walaupun telah membuat dosa, ia akan dimasukkan ke syurga tetapi tidak berkekalan seperti mana orang kafir. Orang kafir kerana mati dalam kufur syirik pada Allah, maka dia terus ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pentingnya kita mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar. Itulah sebesar-besar jaminan bagi seorang makhluk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, saudara sekalian, sentiasalah berdoa, berharap semata-mata kepada Allah, iaitu jalan sebab mendapatkan keampunan daripada Allah SWT. Di mana doa merupakan ibadah atau otak, iaitu anti setiap ibadah. Oleh itu, hendaklah berdoa dengan sepenuh pengertian ibadah, seperti juga menunaikan ibadah-ibadah yang lain. Bukan berpura-pura atau hanya sebagai upacara kebiasaan saja disebut di mulut. Jadi, seorang itu tidak seharusnya putus asa daripada mendapat keampunan Allah. Kerana keampunan amat luas, sekalipun dosa kesalahan yang telah yang memenuhi bumi. Jadi ucapan istighfar dengan lidah memohon ampun kepada Allah hendaklah dituruti dengan penuh hati, sepenuh hati. Perbuatan bagi tujuan bertaubat dan tidak mahu mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Jangan sekali-sekali mensyirikkan Allah, kerana syirik akan menutup pintu keampunan. Mentauhid dan mengesahkan Allah ialah membuka pintu keampunan bagi sesiapa yang memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, saudara sekalian, mari kita banyakkan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu bertaubat kepada Allah, tidak mengulangi dosa-dosa yang kita lakukan. Segera melakukan taubat, sekiranya melakukan apa-apa juga kesalahan, tidak kira sama tua atau muda. Maka rebutlah peluang sementara umur masih ada, kerana dengan bertaubat akan sentiasa mendapat keampunan dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Nak duit cepat? Hati-hati kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja, itu perangkap. Tahu tak, sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disabitkan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Jor FM, Pemata Selatan.

Jor FM Permata Selatan. Okay, untuk maklumat semua pendengar setia Jor FM, Bukit Kasa 1 Julai 2026, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Johor telah mewujudkan kaunter pelbagai yang mana dilaksanakan di kaunter-kaunter utama di JPJ Johor Bahru. Objektif utamanya adalah pelaksanaan kaunter pelbagai ini adalah bagi memperkasakan lagi kualiti penyampaian perkhidmatan yang melibatkan urusan di kaunter. Di situ semua boleh dilakukan. Jadi dia tidak khusus kepada satu kaunter. Contoh nak buat lesen kenderaan, jadi dia tidaklah khusus pada satu kaunter saja. Jadi boleh bila diperbagaikan ni, urusan kita akan teruslah lancar. Jadi ambil je nombor, terus mana-mana kaunter anda boleh pergi. Iaitu tunggulah panggil lah kan, tunggulah nombor anda naik. Jangan awak main terjah aja gitu. Okey, untuk anda semua, selepas ini kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Perikuala Lumpur. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

5 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

0: Sebagai contoh, kerajaan bolehlah membina kawasan perindustrian yang mempunyai berteknologi hijau ataupun mempunyai sistem pengurusan sisa yang cekap. Sisa pembuangan toksik itu dia mengandungi sulfur dioxide, karbon monoksida dan banyak yang boleh mencemarkan alam sekitar kita.
1: Tiga elemen utama yang menjadi teras pembangunan lestari iaitu aspek sosial, ekonomi dan alam sekitar. Dalam mengejar arus pembangunan tanpa mengetepikan kesejahteraan rakyat, pelbagai usaha sedang dan akan dilaksanakan kerajaan ketika ini. Namun pokok pangkalnya, bagi menjayakan agenda pembangunan yang lestari ini memerlukan kerjasama semua pihak termasuk swasta dan juga komuniti setempat. Usaha yang dijalankan hari ini penentu kesejahteraan negara dan rakyat pada masa akan datang. Anas Manor, RTM.

Kak J datang lagi dalam Geng Cemerah. Tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini apa pula yang Kak J nak share, ya? Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai masalah kenapa wujudnya eye bag kat bawah mata. Walaupun masalah ni bukanlah sejenis masalah kesihatan, namun Kak J percaya kalau anda yang mempunyai masalah begini boleh membuatkan kita rasa rendah diri. Boleh hilang ke? Jangan risau. Ini dia, Kak J ada beberapa cara untuk hilangkan eye bag dengan cepat yang boleh anda lakukan sendiri kat rumah je. Yang pertama, letakkan uncang teh sejuk atas mata. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah meletakkan 2 uncang teh sejuk ke atas mata anda selama lebih kurang dalam 3 minit dan voila, anda boleh lihat kesannya serta-merta. Kalau anda nak tahu, setiap uncang teh mengandungi kafein yang kaya dengan antioksidan, malah ia juga boleh meningkatkan peredaran darah di kawasan mata. Cara ni bukan saja mudah dan murah, ia juga berkesan untuk mengurangkan lingkaran gelap bawah mata. Jadi lepas anda ngeteh, jangan lupa simpan setiap uncang teh dalam bekas dan masukkan ke dalam peti ais. Nanti bolehlah keluarkan dan letakkan bawah mata untuk kelegaan pantas. Okey, itu dia antara tip ringkas dalam Geng Cemerah untuk hari ini. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Geng Cemerah. Tip ringkas luar biasa.

Jarafan Permata Selatan ialah waktu dah pukul 9.38 minit malam dan 10 malam tiru yang custom berita Jarafan dapat kita ikuti. Okey, dan saya nak terus tunaikan lagi lagu-lagu pilihan anda yang telah pun dihantarkan, telah pun dikirimkan melalui di WhatsApp Jarafan ke 012-930-1019. Yang dahulu akan didahulukan, insyaAllah saya akan cuba tunaikan juga lagu-lagu permintaan anda untuk malam ini. Okey, antaranya daripada Kak Ruby. Okey, Kak Ruby di Kampung Seri Gajah Caah. Okey, nak nyanyikan lagu Cinta Azali, lagu permintaan daripada pekerjanya iaitu Nur Alifa. Okey, sambil masak, sambil dengar layan lagu. Terima kasih banyak. Okey, kepada Kak Ruby and the gang semua. Okey, dan seterusnya lagu kiriman daripada Rin pula, nak nyanyikan lagu pilihannya. Okey, Akilahim Akilahitum. Okey, Oh I Love You Daddy. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, daripada Basir. Okey, yang berada di Pontian, nak akan lagu pilihannya Haziq Rosbi, Umpan Jinak. Dan juga kita dengarkan juga lagu kiriman daripada Puan Rukiah. Okey, yang berada di Tampoi, nak akan lagu pilihannya Datuk Seri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Itu lagu pilihan dia. Okey, terus kekal dengarkan Johor FM menerusi di frekuensi kami 101.9, okey, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dan juga boleh terus dengarkan Johor FM menerusi di RTM Click. Kalau anda yang berada di luar frekuensi kami, negeri lain, okey, tapi sekarang dalam Johor dan perjalanan mungkin nak ke negeri lain, dengarkan Johor FM menerusi di RTM Click. Semuanya mudah, capaian untuk anda, percuma sahaja. Okey, jadi terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan, Melodi Permata.

0: Saya Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Johor FM.
4: Ringkasan berita Johor FM untuk malam ini. Semua pihak termasuk calon yang bertanding pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diingatkan supaya sentiasa mengutamakan keharmonian sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Ahmad Sabu turut memuji semua calon yang berjaya menyemarakkan semangat toleransi dengan meraihkan pengundi di kawasan majmuk serta menghormati rakyat daripada pelbagai kaum dan latar belakang. Terdahulu, beliau menghadiri program ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi Johor Bahru bersama calon PH bagi N45 Setulang Andrew Chen Kah Eng. Dalam perkembangan lain, calon PH N39 Tanjung Surat Faizul Abdul Ghani menegaskan kehadirannya di Pengerang bukan hanya ketika musim pilihan raya sahaja. Sebaliknya, dibina melalui gerak kerja masyarakat, sukan, kesukarelawan dan khidmat komuniti sejak beberapa tahun lalu. Dia termasuk melibat penglibatan dalam Kelab Bola Sepak Bakar FC di Punggai, penganjuran kursus Angkatan Pertahanan Awam Malaysia di Kampung Punggai dan lain-lain. Jumlah kerugian kes penipuan pinjaman wang tidak berlesen dan pecah amanah di Pontian turut turun kepada 2.46 juta ringgit antara Januari hingga Jun tahun ini berbanding 4.96 juta ringgit bagi tempoh sama pada 2025. Untuk Polis Daerah Pontian, Superintendent Hazrat Hussein Mion Hussein berkata kes pelaburan tidak wujud merekodkan penurunan ketara daripada 2.17 juta ringgit tahun lepas kepada 1.32 juta ringgit. Seorang pelajar lelaki maut selepas motosikal ditunggangnya melanggar belakang lori di kilometer 135 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara 5.40 petang semalam. Ketua Polis Daerah ACP Rais Mukhlis Azman Aziz berkata mangsa 19 tahun maut di tempat kejadian akibat parah di kepala, manakala pembonceng terselamat.

0: One World.
1: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

Jorah Van Permata Selatan banyak waktu dah pukul 10.20 minit malam untuk jam yang kelima. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Jorah Van Permata Selatan dalam Melodi Permata. Bertemankan saya hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Okay, Syamil itu bertemankan anda. Okay, dan dengan pelbagai lagi koleksi lagu hiburan yang terbaik untuk anda dalam ruangan seleksi. InsyaAllah satu persatu yang mana sempat saya akan cuba tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Okay, yang tempat dan yang tak sempat esok malam ada lagi dalam ruangan seleksi. Yang tak ada hanya hari Sabtu dan Ahad saja. Kerana hari Sabtu kita ada carta hits, hari Ahad kita ada carta rock. Okay, dan cerita berkaitan dengan PRN, Pilihan Raya Negeri Johor. Okay, yang ke-16 ia akan berlangsung pada 11 Julai 2026 dan undi awal akan berlangsung pada 7 Julai 2026. Okay, melibatkan hampir 24,000, lebih kurang 24,000 mana melibatkan anggota PDRM tentera yang akan melaksanakan undi awal bersama dengan pasangan. Okay, jadi semoga dipermudahkan pada hari kejadian, okay, pada 7 Julai, dan juga kepada anda yang okey, telah pun menyimak dan berkelayakan untuk melakukan, melaksanakan tanggungjawab anda. Jangan lupa 11 Julai 2026, okey, di lokasi yang telah pun ditetapkan oleh pihak SPR, anda semak dekat mana anda boleh undi. Okey, pergilah ke lokasi itu dan bawa kad pengenalan anda, okey, my card anda sebagai identiti anda untuk mengesahkan kepada pihak SPR. Okey, ha, jadi sekali lagi bawa kad pengenalan anda, okey, pada 11 Julai 2026. Baiklah, saya nak tunaikan lagi, kita sambung lagi dalam ruangan seleksi pada malam ini, antaranya lagu kiriman daripada Kak Zain, agakkan lagu pilihannya daripada Ekmatra dengan lagu yang bertajuk Hanya Segenggam Setia. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Dimat Jari, agakkan lagu pilihannya, okay, sebuah lagu yang bertajuk Memori Cinta Luka, nyanyian daripada Warham Nasir Wahab. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Dayah, okay, agakkan lagu pilihannya daripada Halida dengan lagu yang bertajuk Setia Kasih. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan.

Johor FM Permata Selatan daripada Izran Zaid dengan lagu bertajuk Dari Bawah. Okay, jam yang terakhir dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini 2 Julai 2026 hari Khamis. Okay, dan saya nak tunaikan 3 lagi permintaan untuk malam ini dalam ruangan seleksi. Antaranya daripada kiriman Faiz Ramli dengan lagu pilihannya daripada Mega dengan lagu bertajuk Pasti. Okay, dan juga daripada Nur Syifa dengan lagu pilihannya daripada Halidah Setia Kasih. Dan kita dengarkan dahulu lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya untuk malam ini, iaitu daripada Nazrin dengan lagu pilihannya daripada Safura, Sedalam Mana Cintamu. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata, terus kekal dengan Johor FM hingga pukul 12 malam nanti. Okay.

0: boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Bagi warga Taiping Perak ingin dengarkan suara saya dan juga ingin dengarkan lagu-lagu yang terbaik waktu ini, boleh terus ke frekuensi 107.1 untuk anda dengarkan dan juga untuk hayati lagu-lagu yang terbaik di National FM. Seterusnya, bagi yang berada di Sik Kedah, boleh terus ke frekuensi 102.7 dan juga di frekuensi 91.7 untuk warga Seremban di Negeri Sembilan, dan juga bagi warga Mersing Johor di frekuensi 90.9. Dan anda boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Mini Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai budi diesel, di mana kerajaan akan mengawal ketat elak salah guna subsidi, di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup KBDN memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel, Budi Diesel, bagi mengelakkan salah guna dan juga ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Dan mekanisme ini membantu untuk membendung daripada ketirisan subsidi, terutamanya di kawasan di Sabah dan juga Sarawak. Dan mulai 1 Julai, harga diesel bersubsidi ditetapkan sebanyak RM2.10 seliter, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian menerima manfaat tersebut. Dan padanan maklumat pemohon Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel juga dapat memastikan subsidi hanya diberikan kepada pemilik yang layak. Itu dia. Jadi gunakan sebaiknya Budi Diesel, Budi Madani Diesel ini sebagai rakyat Malaysia. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Sentiasa menemani anda di mana sahaja. National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai jenayah penipuan dalam talian ataupun scam. Saya tahu ramai sekarang ni juga yang sedang bersantai, beristirahat sambil bermain telefon bimbit. Jadi berhati-hati kerana statistik menunjukkan saban hari jutaan ringgit wang simpanan rakyat Malaysia lebur begitu sahaja kerana jenayah cyber ini. Jadi kita perlu sentiasa berhati-hati dan jangan menjadi mangsa, kerana mangsa biasanya akan menerima panggilan yang mengejutkan daripada individu yang menyamar sebagai pengawal penguat kuasa, sama ada daripada polis, mahkamah ataupun lembaga hasil dalam negeri LHDN maupun institusi perbankan. Jadi harus berhati-hati dan jangan kongsikan sebarang orang kata peribadi, data peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan ataupun nombor PIN kad bank anda, kerana kita harus sentiasa bersedia dan juga mengetahui bahawa ini merupakan antara penipuan cyber yang biasanya yang dikenali ramailah ataupun yang biasanya terkena terhadap rakyat Malaysia ini. Dan kita perlu meletakkan kata pengetahuan yang tinggi dan juga perlu sentiasa berhati-hati dengan panggilan ini. Jadi kalau menerima panggilan yang mencurigakan, ambil langkah bertenang, jangan panik, jangan layan dan segera putuskan panggilan tersebut. Dan jangan sesekali berkongsi apa sahaja data peribadi anda. Jadi jangan lupa, dan jika anda ada ataupun ahli keluarga anda menerima panggilan scam ini, segera hubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC di talian 997. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: tahu ni apa hal. Betul-betul.
1: Awak kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui atas semasa mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

0: mini Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
0: Nasional FM. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: berita sepenuhnya. Kempen calon Pakatan Harapan PH pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang memasuki hari ke-6 semalam terus berjalan lancar. Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Dr. Fuzah Saleh berkata, calon yang pertama kali bertanding juga menunjukkan komitmen luar biasa dengan melaksanakan program turun padang setiap hari bermula subuh hingga ke tengah malam bagi mendekati pengundi. Kempen di semua 56 dun juga terkawal walaupun terdapat beberapa insiden berunsurkan sabotaj dilaporkan.
1: Adalah sikit-sikit. Macam poster koyak, billboard rosak, macam bendera dibakar. Tapi secara keseluruhannya tenang.
0: Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menafikan dakwaan kempen PRN Johor ke-16 berlangsung suram. Jelasnya kempen yang memasuki hari ke-6 semalam tetap rancak terutama melibatkan calon daripada parti berkenaan. Beliau berharap semua calon di 56 dun akan terus bekerja keras meraih sokongan pengundi di kawasan masing-masing.
2: Tentunya jika ada dokongan daripada pihak lain, ini akan memberikan advantage kepada kita. Dan kita tahu bahawa apa yang dibuat oleh kerajaan negeri di bawah kepimpinan Dato' Ong Hafiz telah membuahkan.
0: BN Johor mempertaruhkan 56 calon di semua 56 dun yang dipertandingkan pada PRN Johor ke-16. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyokong cadangan memperluas kawasan pembangunan Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora di Pengerang. Langkah itu katanya bertujuan merancakkan pertumbuhan ekonomi setempat serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk. Beliau berkata demikian selepas Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Kejora di Kota Tinggi semalam. Dalam perkembangan sama, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKD DW memperuntukkan RM138 juta bagi melaksanakan projek pembangunan di bawah Kejora. Daripada jumlah itu, 107 projek telah siap dilaksanakan, manakala 330 projek kecil lagi akan dilaksanakan menerusi peruntukan berkenaan. Permohonan pendaftaran baru dan rayuan bantuan Kasih Johor BKJ Fasa 4 berlangsung hingga 14 Julai depan. Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, sebanyak 71 kaunter disediakan di 56 kawasan Dewan Negeri Dun di seluruh Johor. Kaunter dikendalikan sukarelawan Southern Volunteer dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan PBT. Selain Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor PKPJ. Johor terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara penyumbang utama ekonomi negara selepas merekodkan pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar KDNK tertinggi sepanjang tahun lalu. Ketua Perangkaan Negara Datuk Seri Dr. Muhammad Uzi Mahidin berkata, Johor mencatat pertumbuhan 8% tertinggi berbanding semua negeri dan wilayah. Prestasi itu turut menyaksikan Johor menyumbang RM170.9 bilion kepada KDNK negara sekaligus tersenarai antara 5 penyumbang utama. Johor mendahului pertumbuhan KDNK negara diikuti Pulau Pinang dan Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Anas Makno daripada Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.